0: Բիներանի կնալ հշոցան բաշ, բրժացամ, կաջմեր, բիստուսե, ու բոմ դու կաջմեր աշ, լեգլթան դվին բո պեշկեշ կտնի դու այն հոլու զաներական սրտաշ, բա կոմոլ եք նանուշանի գրինք, դսպետք էին։ Դու այի չն կաջմեր եք մնդալակեի նաու բիրակեի գունդի գուեր, ռզգար կրավ, ռավանին խոշխանը կրավ, բողոյի բրինդարի ու կմբունյոյ օքսիջին, բարի տնդրուսի տեկ շուա։
1: کوبنواکا که پیوسته به هاو پیمانتی هاو سنجیو بو جانوا دنوانی چطین اشتیماری کردستانو جولانوی نوی نوی
0: گوچه بیشی یکیتین اشتیمانی کردستان ناروکی کوبنواکی ام رویان جمنی سکردهتی یکیتین اشتیمانی کردستانی اشکرا کردو رای گیان سردانکی سروکی یکیتی بو تارانو پیکنانی کابینه نوی بشک بون لو تورانی قسان لبارو کراو دجلگ هندت لاین دانویت او هاو پیمانی تی هین لگل نوین ویده تیکی بدن. سبین لار و رسمک دا یکرت نوی ازکانی پیش مرگار را دگین رتو کنسول خانی گشتیل